0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالق.
1: بو بستالقتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

قدر دوستان لوت کردن سنت سهنسی پروگرام سی. پروگرام زایرم داد خلقان آن ادر نقش موسیقی‌لری اوضر اون آد بلو وات دم. امدی قرقیز چنقش لادن تاکسی چ قز نام نقش نی اوضر اون لاغ سرمیز.